adisu ya so. Na bebia ubia no ya Deeper Life Bible Church na di nsempa yi bro. Yeka uye mpua uwe YouTube, Facebook ube tumi enya no ho na usuwe tie biyo. Bebia ubia mpesi ya bompa ye na iti enya kupuwa semu wa woma ene. Radi tu mfo ishra ube bre se nensu udi acheye. Bompa ye se udu tumi nuwa hodi mbeta wa semu echi. Senebe ya tifu jina ibinya ntiasie na ishra mkwa. Ni ya hutu ya wesi isi wasi mnebeye ubiadia. Radie da wasi wa Yesu dimu na mebo mpaye. Amen. Yadisu ya Yesu ya ni njina anise living in the light of eternity. Ni ya kachiru anise me mshwe ene wiasi nkwa dachin wiasi biwa ho. Wasitina uti neno mesi utrasi ne mshwe fo mpajwe ni mshwe sro. Ufi ha ubeko baby. Ena ye dini hano esa itia na baby ya krono. Eye na etuo imchada. Na wachwe bakoni yefye humble souls to possess eternal happiness. So ubibe tumia kwa da enijiemu, da hutomu, da nkwamua. So ni pakro jiso obreni huwa sipa. Na enonene, saha ahumbrasie no, ewo senki ekoye enumi yejina honye bisasa ahumbrasie bene Bible eka huwa semu. Aye tumubuwame ni penya da nkwa. Bible onfe so, ebi oho ene mefa bakon eye luka nsempa etidun kron chemu bakon ekosi edu luka nsempa etidun kron mekan ichemu bakon ekosi edu no kosheni yeriko kasafa yesu ho se wotwam na hwe obamme bi oho a ofre no zakio a woye tuji ni pani na oye odefo na ohwehwe yesu ehuni nipa bain. Nukwa se mni wiasi ya womu se base sikabo ubibu tumua. Yani nyami nye nakono. Nipa nupi. Ofe omomu hivye nyami ya. Leso fware na wame. Weni ya brise ya sikana upeje. Ome omajwe nse mkwani sika. Omu mwe sikafu omu hu. Omeja omu sike nyina hono omu koni saa. Aya humu ase. Mnyami ya maunti ase ya unti ase ya da. Iti wose papayi die, no yesu ronko kura, praise the Lord. Woye sikani, sune yesu hon komu deno. Hon humu komni su komu deno. Oyewe yesu ohuno, nini ni pabayi. Ni pabayi na, esi ohuni freni ya utumutine ni, ohundi bonyeni tise mizaki, utumuse sano. Mi wosikansu so, meni nye, ekwaya mefaso ane mkweye, timbida, ya na danu chani ushiasa. Nti se Yesu betu ya buwa miya bae biyo shebiya. Mekwa kwa yushwe ni mwono. Sene beyo beye madom. Krofu omu kunipa nye sika, bonipa puwa nye sika. Omu ni ahoto. Onama debia ni yemu deni shew. Ni yemu deni prab. Ohwe se de miye ni yebabe chimiana. Na ohwe Yesu huni nipa bain. Nesu mkrofu kuo nunti ontumi. If he said no ya kwetia. Na domno doson. Zaki usunsu ya kwetia. Tiso wachini mine kura inipatiko ni hunu. Babia Yesu wanu hunu. Notu tumrika. Unse sikani tumrika biha nwa kwa habu wako hini niema. Nesi wako hivye Yesu padye. Sikani wako asiro dimrika wasi maeleti wapentem. What? O yina chiani sandasi wachia siesa. Sari ebeya sofu kure husu ayeleto. Obake ke kure aru ayeleta sofu huna ina nibeji. Sene koleshe numu bedu. Zekio situ mrika. Eno okoshuhe Yesu. Nuhoshe bebia Yesu kofanu huse duyebisi ho. No sim ene se ubi ye tintin okrumu ha wese mitwa ubi a me kontene dua no so ne dua na ye metentene achen ubi a okrumu se ne be ye mehu Yesu no tumrika edi kan kofru achen bi se okohwe no evi se eho na obefa ne Yesu drew ho no omanani su huno no praise the Lord me mame me papa me nua wutie me se ye pa ne pa se wakumamu wukondo nyamia, nyamia hon.
obe dani huwe di achro. Se ye pa ni pa se u bompa ye se radi makwa sori ache. So mi isa cry. Ni asofu ken ya se mpa no woka nukre no woka nukre ye bakupe. Mi kwa so onsu mi ye boni ene kwa nwa kwa mi hui mi yira nsana meda. Mi ditro mi ye nye menfra. Oba oda mi nche kuro nye mi yire emprana mi kwe. E radi humi mobo. Mi si. U bompa ye se nyami be dani huwe di achro. Nti bra na Yesu nye nruho mpo, nuwe huni yekosu wa Zakeo sakumamu. Nti Yesu druho pe, eno mene nisu hunono. Eno kachre ni se Zakeo, ye ntemsifu. Aho bra se, ena mika hane shasye. Ni pepi pesu omu ko heaven, omu pesu omu frisro ene kro. Debi, upafom ansan wako. The way up is down. Ukonko tujenim, ujina wenenim, nwa kachiri nyankuponsi nyamimi nse menfra, menfatakura se ufremu ubebio, famiye wapafo numu bakon. Mitu mpejeme ni mponche o, ebre binu mutu onhono midye, mesi mitrasi na mika se radi humidi bonye ni mobo. Ahombrase eno no. Se wa mre uhuwa si sa pa, so binya unkwa pa die, ene mipacho, enyenu kreda. Yesu dru hono, omene nisu hunono. Ena okaichre ni se Zakeo ye ntem sifom. Ene ufie anametnane. Hallelujah. O ye ntem sifom papana ye kradu. O siye ni huwanka se he. Na pape oma kromu. Unse miniska niyami ukromu anu wakasa achre bisaro. Sa mi sifom. What? Mi wosri na si mi sifom. Nwa de fe ebe chino. Praise the Lord. O di akuma pa echi Yesu. O de fe ebe chino. Na wo hu ye no nipa atwa ho ahie hu ye no na mo jealousoi wo nyine nwinwin e ka se o pe obi asie ni fia oba kromo a de bonye ni we Zakeo supo boni we ye wo boye po wo kromo hei ono na wo kwa kosie no na wo munnim se Yesu baba hwehwe ni bonyefo agi wo mo nya tire ne fo nti no ye den obaye ti di bonye ni a so ye sika ni o so ye di obebre ne ho ase no de ne sika beto nchen odi ne di bia beto nchen no aka kire nyame se nyame humi di bonye ni mobo nyame be gi no eti onu no kwa kosie oberima wo ye di bonye ni Chimu watu na Zakeo jina kachre eradi se eradi. Wini nmienti omu tine tine omu. Eye miyo. Enye duwe bia miyo omu kuru mhenyase mkituwa. Maji omu sike njina. Enwe eti. Enomu yesa. Eti mi reporto mehuama o Yesu. Sede beya umujanu beye mehuwe juma. Praise the Lord. Ahumbrasie no no. Nipa omu pehe miya krono. Omu shasie ewa ahumbrasie mu. Ajwen sakre mu. Nkucho jenim, nwa bompa ye seni ebeye nyankupo ube huwa umobo. Ose radishe, midi mahudie, amenya enema posu ni sisi yesu midi famiche hiafo. Mijifye hiafo nche masadi ya mao. Nase mina mkuntu mposu maji obibribia, mibohu mpre na hidi tuyaka. Na Yesu kachire nise ene, ene mkwajie aba ifye imu. Esewu nsuso, uye Abraham eba. Hallelujah. Kania na kwa fodia se ye ma pim idrosua 10,000 Ghana cedi no na unye bibia. Unye hwe. Nyina na unye hwe. Na umbre ho ase, won sakrai. It is amren ye do ko heavy on ye day. Enye ye na sesi a waju boni no mfum so atumo no. Heavy kwa ye bia ma. Praise the Lord. Mami, papa, mimi ya utie mi, da bempa. Ena uji uboni ino mfumsu watu mwa uiwe ni free asopini ya uye. Kwe mistress ya uye, kwe madama uye, kwe secretary ya uye. Da bena uiwe ni free. Saha, dibia uonu nina usika ni udibia na unguma uinimso. Na ukachire nyankuponse uuhu mobo uye dibonyeni. Uye wajwe nse udibia na betu miaka taboni su ana. We are se busika betumi akata obone so ana. Nothing but the blood of Jesus. Bi bie no e betumi akata obone so ka Yesu Kristo moja ho. Brebi wo hobo chama otwini Emmanuel Mfimo. Di boye ni tomo ane ho bone nyina ehohoro. Se wa mafom na wa mre wo ho ase. Na wo hwe mfie dudu a wadi na sorry them. Nyamsem dudu a waka bimpo a waka nyamsem ambo bia sakra so wa won sakra. Na se bibia wo ye no fan to ho no amenya mie ni seni enyami huwa ipacho
down kwa into me wo dia da. Na eternity no ube pie bebia wompe. Ni mom se wo bre wo ho asiti se ni Zacchaeus yeye na se wo ka wo boni kire nyankopon a Yesu be ka kire se ene ene nkwagye aba efie yim wo kwa sori a che wo se onya nkwa na nkwagye no daddy manipa wo hu nyina hu sampa bibie si wo abra bom Yohane ehia se se o kan sempa na ne sempa kamu no for asifo ne atrofo na omo ni nyame ntemu wa no omo kikare omo nim so omo sumu nyame no omo ba ne nchen omba ya no ka che se modru ha so so hu for asifo no Matthew sempa ti me se che monson o se hu for asifo ne sadiki fo no mu bebre se oba esubo no ho no se o se ehurutia ma kase hrutia enye izi wo wotietie bi wo nya wa o hyehye grace ase wo nya wa wo ka wo na se wo nru hospital temwa eno anu no ubewu ehrutia ma why no okyere mo se munwane emfri ebufuhia eba no o mahu se nyamesum we wotoa so na se wu mu a ejem na wo ye dey okro hell straight eternally wane ka kyere mo se munwane emfri ebufuhia eba no ho and yet monso aba efata adwensakira monsusu enkanu mumu se ye jani Abraham mi papa ne de asorias mesia na obintin ba kroyi mu mi papa na ne yesofu penini ono no si asore de don nyina won de toy nkonwa ni nyina ni din bobo na me kama kire mo se onyankopon betumi enyane ema efri aboyi mu ama Abraham nansu wa diya bo miyano atu niye inhine hodada. Iti diye biyera enso abapano. Ube cha tu jim. Sa wu sakra, wu shasye su ajin sakra aba. Usu abaye fata ajin sakra. Sa wu tiya sorry dem na se un sakra ya. Ube kwa sorry ya fa sorry ya suwa kwa nopo kusie nyumre masi ni adie jina wabe kwa usu drufi ya nito kwa jinem. Boni mkwa. Duduo na yiwe ni efi bwane hon eno omu shwe sika omu tia wa sode modia omu bo wa sode mdi omu ye na sori demu. Enye honsu ni nyamishwe. Nyamishwe shwe abrabo pa ene efri wunchei. Nempenduduwa bonsa mtu umwebede na wetu miyabu abrabo pa mna yeye. Nempenduduwa boni uo umwebede na wetu miyasu abapa. Dwea boni esu ababoni ne dwea pansu su abapa. Se Yesu papa no eba umua ube su abapa. Sane Bible echreye wohwe Galati 4:18 enum Galatians chapter 5 ifi enchichemu dunsia ho ekro no ose mesi munante honhumo na munni honama kono echi na honam kodua kon edotia honhum na honhum tia honam na nume mienu enhia na moanye no ma mope na se honhom no de mo na mo a munni emrase na honam nyuma no eda di pefe obi a okwa sori no nsakraye aba oso na mbebubo soe obi a ohwe collection a woto onenso ni boni de onpese sofu ka ho asem no na ba oso ni obi a wa sori dem no de ni degree mi wo master's degree mi wo phd in theology doctor of divinity no nsakraye no aba oso ni obi a kwa sori no se me ba ha che mba na still a won sakraye no aba oso ni se wan sakra no anywe ni amfi position no power ni wo prosperity so a adie febe yo tantante da obeka wani eguso no osi na honum nyuma no ede di pefe ene edwamammo efi ahohwie abosonsom adutuo otan akayo ahoya abufu apreapre kunsukunsu empapa mu ni tan ensabro agoboni ni de titisa yenu mu na me bomo kokose se de me bomo kokokane no se wa wo yesa no manu nyina amu peso am kotra heavy afibo no emba muda omu nyanyankopon ahenie no krofom peso am ko eternal happiness kronumo no emba muda if you say yesu amfa ne mogya hohoro ho no antu ho amfri we ho akoko heavy en yedai
enye ye. Nyame na medisha o Bible neka. Wose sankrofo no ba ko kreni ho benya heavy ayede akọ. Na sofo bisu boni die untumenye ya adum keke. Adum beboa mu agai boni. Adum meche o ma ewo boni mo. Adum ebe boa ma ne untumefo aho ode nye no wetumi aye ti na no propeju ni hwesro. Na ka kire Yakobon se homi di boye ni mo boa. Se ne Zacchaeus ye ye na me ka kire se adum beba so en kwaje be ye wodia. Enkrofo omu kwa so omu sakra so ababe na omu omu sakra ababe na omu so nchimedio numi yinu no. Na hum na ba eni odo, praise the Lord. Eni jie, asumjie, abuju chere, ayemuye, papayo, jidie, ojo, eni daho. Osi mrebiye ni huwe tia yinu. Na wawo ye Kristo Yesu diano, abo hunam nini nshe su diane na kono asenu yemu. Na siye tease huhumwa, mumaye nante huhumonso. Mumaye mpe eni mwenyomu hunu, eni ye huobufuo, ente ntaye hon. Uku asore otashe wakumomu, uhese nyaminu adumbe kwa heve, madumu nyi otayinu mfriho. Madumu no enyi boni nyine mfri wakumomu. Tiye hun Zacchaeus na hobrasye, yewe papa bakunso luka nsempe tidu ngotwe nche mongkron, ekusi edunai. Luke chapter 18, 9 to 14. Ahobrasia yede ko heaven, yede ko dankum, debe buwa mwenye nijie tun chada wo heaven, eno na yechro wano. Luke chapter 18, 9 to 14. Ose, na obu, ebinuma, wadi wanhutu, wanhusu ose, watine, na wamu wana akano, ebeyi, ese, enipe benu ko asori fi mpaibo. Empire you good. And you mammy can you know you? Nemo majin sacra maransa. So one sacra bompire is in your mean home or bonon far bonin chill. And son, what bompire the tongues in your dear and in your mea won't fit here say in your mea or bubua dining the kikahunina. Sadia manina, utimi from bring your mean so. Bonny or what? This is called a spade a spade. Obu binma wadi wanhu tu wanhu suose. Watina omu wa akano beise. Enipe benu kwa sori fie mpaibo. Obakunye farasi ni ina obakunye tujini. Farasi fonu wadini omu wadibia, omu wotumi, omu muobia, omu bunipaka, omu nye farasi fonu yinase omu yenkrama ni mpreko eni awo. Omu muobia. Bise omu shentadia kesie, omu ni nimu nyami, ose omu ni nimu nyami morire. Na oba kwenye otu jini, farasi ni inu jinae. Ena obo mpaye ni trimu se, onyankupon, obo mpaye ni trimpo nyami huni. Oka luka kuma, humu mani chroto, homa minu mienu. Enyani ya wukani wanu ni nyamini, enyani ya ushede mukani nyamini, mnye wana kuma mwa wanka impu no hon, kronkrona yaba, ene neye kinkane bichiro ono. Wasi farasi ninu jina eno bompaye ni trimu se. Onyankupo mida wasi se minti se die. Nipa akano tieno. Omo mutisuro no. Zacchaeus idembra. Ti wano nisura watie ni bino no. Nipaye obo ni se wanti se die nipa. Oma kano omo tieno. Omo ye eminfo eyeno kre. Omo ye nkontompo fo eyeno kre. Omo ye ayrefa fo. Ana watreni nsahweno tujini impu. I feel or training credentials. Me dim we are that pain in mu impreno. Now, which be a machine common preno. Me did ye mean yina soon to so do mema. I be no sorrow moon to your tide. Mimi dear, be beer bebber means income beer me to your so tide. Now, or two genino, or no so born empire. Aho brassiemo, hallelujah. Papa ya boni mpaye wujina suru. Yesu bechre ye ni ya udibim. Ni ya nimpaye ebi tumudina ko heavy. Otujini inu jina e chiri. Wampese o mwene niso chire suru mpu. Because unimse wa ye boni iti ya osuru ni nyanku asasiso. Na imum obono kuku ekansi u nyanku pon. Humidi bonyeni mabo. That's the humility we are talking about. Ahumbrasia ye kam wanse mwa. Ibi tumi ambuwa mwa kotina heavy and feeble. No. Bisimu se, uyi di bim, esai ko ni fi momu, esne oba kono.
no biara on mane ho so no obe brena se na de obre ne ho ase na obe ma no so ene nipa dodo na re omo kwa so omo de omo ho ato omo mpaia omo boso mpaia ye boni boni mo mpaia papa mpaia ye boni dwama mo mpaia ye boni bufu ni ntokwako mo mpaia ye boni trodie mo mpaia ye boni poni nkontompo ni sisie mo na awusu ohwe boni no sakra no twe ne ho firi ho no ani de emamukura empire no onimo bo onimo tonso ka ufi ne mprechia na o ka tongs ani ne ekika ka ho na upese o de tongs no brinya mie ni so hana anya ho nkronkron na o ma nipa ka tongs ubetumi ehunehune nyame ubetumi ebrinya mie ni so hana ubetumi akase nyame hunu ana iti babu mayeti ase ese papa no obo mpa ehunu ifi se nifra ho maso mu na ne ho bre ne ho ase no Nyankopon so ye den oma no so akonchine ye base wo chine komo a din kan eye obone ho adwuma ansa wo taita wo tua ni nyina ye wo ntua taita so re adwuma ntumi nkoso ni momemfa wo yure nkohye wo taita mu se enu na edo beko heaven taita mfa obi enko heaven e yesu moja ene di nipa ko heaven e adwen sakra ene di nipa ko heaven e dan kwa bra wa kan obone a chire nyankopon no do obone a chew na wa wo hunu sampa enie ma me ye dada ni nyina atwam wo fiefu ohunu wo kunu ho are wo kunu no ti wa wani nso no no onyima na wo ti makuo mu na wo him si wo tri duku fufu bo ho se na ne bo hyehye no wo se ah mami pa wo di matem se na akofa duku fufu abo se eh na bibia wo ye bia mema o mu gina so dem botontom wo mo pra ebe du wotwe na mo botontom sa na nyame hwe ne sa wo se hwo ene boni bia wo ti mo sakra wai e ba be bom pai free sro mo sro na ka kire nyame bro ho ase wai bre wo ho ase amu bra se do be ko heavy jo boni no mfum so tum men kire me e mfie dudu o wadi na sorry dem na ka se wo ya adom adom be boa e mo gai boni ye adom en

techiri na ayeye tiefu nyina yi eda wase wo yesu dem na ebo mpae amen adofu num ye ne mo shade sua biase na edibi betwetwere mu ntimire mfi ne yesu ano ayase mbisa na mebisai se looking at temporal or eternal things we ase we a wo mu enema be na wodi wani esisu a wo hwe enema entra hoda na se nia etra hoda ifi enu so no yahwe asemo a watu din se perishable temporal things on earth bibi biara ye di ani hunu wiase ha no babu mayeti ase se ebetwe mu akọ tino smavu paul kachre wo 2 corinthians chapter 4 verse 18 corinto fo ngume tosme ni ti na nche mu dun otwe o se na yehwe no ma ohunu ye paul peter ni james ni john ye ba ye no yankopan dum nyame bia ni ma ye hu se wiase da ho tetre e da ho kakra na nso enche ni nyina betwe mu akọ bibia di ani hunu biara yemfaye wre enhyem yemfaye akoma nyina nkohyem yemfaye life nyina enhyem ebasa ne se twemu a osi se wiase twemu a woni ne betwemu akọ osi na yemhwe no ma ohunu ifi se no ma ohunu no nche na twem eno ma ohunu no eno ne tena hoda nti asomafo no ni nipa omunya honhom ani no omunya honhom nti ase no omuhu se nipa ye wo wiase nyina ya sitra yetie yeti wiase a ebetwem akọ yeti wiase a eneme wo mu nyina ebetwem akọ entra hoda ye dwuma ye nigye ye nigye sika ye nya ne sika ye die aduane a ye die ensa dodo na ewie aware a ye ware ne die maema aware a dan ye sie ne japade bia ye wo bekakra bi ni nyina ebetwem akọ na se entwem mpo a wankasa a woyeye no betwem akọ enu ti ne atwe wa dwie gyna so se menke kane enkrofo keke so wu anasa da bi mpacho wu anensai woni pedua na wo ho no ne wu hunu ene wo nsa wani wo hwene wo nane ne keka ka ho na ne ma wo ye nipa no paul wo se the inner man onipa bi hyemu ho wo honhom ene wo kra no ye hunu doctors ipa wo ye ma wo mu hunu Jise biye nyamena ye nse chile niye no pese nipo hun wakra. Ne wo hunu se niye mrebi mika chile mono. Ne no pa hun dia. Ye mfeye ni hunu ye nkra. Ye mfeye ni hunu ye hun hun. Enso enu ne ma ye nipa. E fri umu pe esi nipa nwa u. Nti wakra ni hun hun no. E nche mu da. Nti no osumavu po. Si se base u di banku. U di koko ni mwa. Ma okra no su bribi ni. Ni die ni nyamia sem. Yesu se enya bodo nkuno ni pedi transi. Nemo ma sem biara e fri nyanku po enum. Ene wo Genesis to Revelation. E ti se uti wiasi na ode u di aya ni se wiasi na uhuri jem na upo nyom ti ni ade. E die ni nyami die ni Bible. Dakuru ube hu nyami. Ube hu Bible. So ye hu shia enye ye. Eti ene ye tuwa suwa sema yeshe ni sesie wo adia entra hoda. Neni ye tina hono eni die. Ye wo adi, nyeme wo yasi yine yche mua kwa adie enche muda no eni die. Eye two permanent realities. Two eternal ends. E yasi wo ya ye wo mwen enyeme mienu bi wo ho. Enche muda. Eye afibo. Eye heaven. Eni hell. Heaven wo ho afibo. Hence, we have football in Tremuda. It is bra wo to a basana we a chian kono. She heavy a chira quine, and tisa hell in a wokro. Minini, no atuan in our ho. A ho de obeji de ho, a chinye beady ho. What de genomo? No, I shall see a tremble. A sea, we shall see a winyida. Matthew chapter 25, verse 46. Matthew sempeti edionunum. Ichemu edianai, yenka edianai bakuna nsani ya kainsia, edianai nsiano. Matthew 25:41. Ena obe kanchile wana uwo benkumono nsuse, emrichi eno, pupube foro. Omo mwe primu akuma se nyamiti se diye mpeno. Enkwajie ti se diye mpeno. Mekwa soro nsu boni minye diye da, emrichi eno no. Oko, ena obe kanchile wana uwo benkumono nsuse, mwa wadumimu. Mun free me soon called Da Uja. No. Da Uja. We see a more bonsamin above phone. One sees a manipa. Yes, you nipple a monam bonsama quite soon. You know, non-person would be a switch, you know. A ho, a normal call. No curve, no bend. 46.
Na yenu be free ho akoda aho yiremu. Odum sena mutri ho na de nam waso ho jano hihi babia wo hwene babia na obu musa de bia na udnam obu musa. Na yenu be free ho akoda aho yiremu. Any pattern and be called down, compress the Lord. It pays to be righteous, it's profitable to be righteous, it was it to be born again. So, we sacra why do you feel born in who do one my Yesu and for so we move papa papa papa papa. John chapter 5, 28 and 29. Johanna Sempano, itinum, chimo edionum ochi, any edionum crono, tinia. Yesu eka ose mumma yei enye mu nwanwa if say don't ba wona owada kamna mu nyina betine ne de wo fredi na wona waye papa no bekọ enkwa usorie mu na wona waye bone no ebekọ atemu usorie mu e wiase e wo mu achemie no atrene fo na ne bonye fo omo mu do sum bonsam ne bone no omo mu do han no omo do Yesu na omo mpese omo de bone fori fori omo ho eno asena e betumi aye no umma kwa ma Yesu aho odin ba wu mu ne tumi ba wu mu untumi fo aho odin jai bone untumi fo aho odin nyade ye papa se o yi sika che obi de ne obetumi aye na ansa na o papa ye no ho beba mfaso no e should have foundation of Christ. Christ ni foundation no ntine Bible say se Yesu ni mo a ye papa ye nyina te sent ma gufi wo nyankopon nim ne mom se Yesu ba wa say te say so wo ye ni boyefo mo di kan kra Yesu ba na bibia ye foforo praise the Lord enti se obi wo Kristo mo a anka se obi wo asori mo a na maso din di say ne ye se dey bi obi wo Kristo mo ye woni pepe om gu asori dem so mo nru Yesu mo and pendudua uti ya so dem na unru Yesu munu untumi nya etenye da untumi nya ntokwa kon da untumi nya kono boni ni ejama moni ya warisaye ni apeteshi wye ni wye ni mo da untumi nya gayism any lesbianism da untumi nya krono bo wejumu ni abai mo da uti weni ana de James Esos Ryan ni ya unya ye nina so aka wanfahwi ya nko posi ya nfahwi ya ma e kwa kikri kikri jina ye mfakwe suje dey enko. Ti peni nyame kwa isu wae. Tinasi me nyame ne uwewewe nyame. Po tinasi eno infiti ya se ene nye kura. E bra wo sakra eno ubi wo si masia mitiei. Miti merwadi. Mi wuna. Mi wuma te gare da. Mi wuma freemesi da. Mi wuma occultism da. Mi wuma kwa kubo samu da. Mi wema Yesu. Praise the Lord. Eno ni eka ho asem no. Ya na enwanwa mani pasi si wawu asori nyamisi mani ho wanwa. Ono na obo owu ne nkwa. Ono ha de dodote anwunu nipa no homi nkwa homi guye mu. Eji se wuwa se nsuo na fa wo adwene kase bonsu na mri wo. Na oka kire bonsu se nipa na o mri no no de dodote no fabra. Oka se de bia na. Oka kire bonsu no wa fijo na gu ho. Ah, nare na upapa uti de bede na yeho, bede na yeho. Jinya midi jibaibu di. Eti dano wasi nipo mo. Yena nankansu anu umuwia ni embe wiasi. Ino umu nyinebe sorry. No bi biara watina siya wadini hume radino obobra papano. Osu wabe kwa daa nkwam. No biya wanfani hume nyaminu wako dee jemu, dee uomu, daa atemu uomu. Kwa Roman Fogman uti mienu. If you check the BM person, me can kind Bible chill on the Ujidia Nina Kokusu, a Jina Bible mo. Say so for say, say, Nyamine Kasa, Roman Fongman, a Timieno, Chemunum, Ekusi, and Krono, Romans chapter 2, from verse 5 through to 9. A tear the Oyankopon asseme Katre, Roman Fongman, Timieno, Chemunum, Ekusi, and Kron, or sit now Wakuma Dane. Na no bi bisa o se sofo nyamse mu yiti o susu dudu na ntumi nye na mse mu sakra dia wo sakra dum bi firi wie mu beba be wura wu mu dudu a wo gi no no wa wo gi ni din di o mu ntumi so me ye nyankopon ma ntumi fo a ho den no patapa nye nyame ba gi se nyame ba o mu ansa na nye ntumi fo a ho den nye no wa mo adoma ho de beye sakra wa dwen genuinely sincere wo fi wa kun mu bompo ese we ye boni eradi fi ne kro minye bio de ma ye nyina fa cheme genuinely sincere wo fi wa

we no ba boni be doso se iniquity shall abound. E tretwa ne akoma tete ne niema obi e pentem anye sika sika su ri nyina e beka eti wosi sane ma wo ye ne nyina wo de boabo yakopon bufu ano atwa temuda ono no obesusu ni penyina nyima so ade ama wo makoma ko okodwem na akoto mu cup ba ko ne si tu si de se wo yi tu si de si go a tu si de si mo ne obesusu ama wo ti boni bia wo ye no e ho cup wo ho ye obesusu ama wo ano so wan sakra na yesu amfa ni moja hohoro bonia unyuma otu na sorry demo empire wo kane tongues eni nyamsema kese ne nkitwa wo kanyina entumi yi wo mfiri ejano muda entumi yi wo mfiri atemu muda oso obesusu ni panyina enyuma so ade ama won mako mako mimi de nya wo de na wo de nso nya me de obia benya ne die mako mako wa wode papa yo mu boase to hwehwe ni mo nya me ni die ene ade a empro no obema won dan kwa oso obema won dan kwa ne wa wo free atutu pemu ne won tie no kre no ne kwase ni pa be kwa sorry omu patro e chain no kre so for preacher ni jira so ye tro omu pe no ko be bia ye ka no kre won so nyinya nanim de se ne onu nkuni nsu kuni wo he misaro ne tutu ye refufu pa ya fufu chiu na waye ha utumi ni di nyahwe na wani nyina na o ma minya mema mienu ni bon unani osani edi ehunu guwa no mu a enu anwumre na uhurihuri ya msemo aye stofini sugar ni wonko ano itumi mwa papa ne mumdie beka wadwama mo ebeka ukwa mboni ya wina msu upesika ebeka uira uushino ebeka ukuna umunu na uti dina temno yane ni pepi mpesi omutie eno kronon kituani ya kesi ya uboni ya juma mwini fie nyirano yane ni pepi mpesi omutie eno sofu ni ejewe njine bede ni ya didi omo mejewe omo uyana mima u men tresi mwa busamu na down mwafa unko tujim men tell kase bede ni mbejanya wa hodi eni nye utumi nyami adumbe ba amao. Hallelujah. For by grace are ye saved through faith, not of works, lest any man should boast. It is the gift of God. Adum no nem jidi esu dia jimu enfri mwa no bia hwa hwa no ho eye nyanku pa chedie nyami di becheo enese upa nyami di becheo men tresi mpapa uti bede ni mejabwa ni utumi fwa hodi njai udi ya jipini mwe radi. Yes Lord, I am ready and kwanu ne mihiebi ya ufufroni mihiebi radi mihie osuru nsisanu bi mihiano kreno ense chile nyebesi wa brabum ne so that down huse kwekwea nansi mipensu mempedia so timu wano uwo ba yesu ba enyeme febe yo taise. Osi wa wadi papayo mubuasi tofuwe ni monyam eni eni die eni adia empro no obema wondankwa ne wa wofre tutupemu ne wontie nokre no ne wontie die enten no benye bufuo ni awrehwo na huhiani ahomtie beba enipa oye bone akre nyina so udafo kane eni helafo nso abrofo ni ebibifo mani mema nkodani mpenini enwumani mfo omomo ka omosisu a omo brofo nyasem ketua omo ka jiso ko petitionary asad wati asie eni omomo ntibu nyina ebeba onso eni monyam ni eni die ni asomdwe ebeba ma wona woye papa nyina yudafo kanini helafo onso bi ne nipamu enyimu eni enimhwe eni nyankopon gana ha ekoso ubi ekese na oye boni a yentwe na so yesi a che komfo ya chiwe obehwe no munyina ne nam ho no mudaso ye ne omuye no a yentumi sikiri ye ho emambra no nye djuma tini pe twifa yesi ho ede no betwi a me yi 1 billion to her president be said ho was so the case na ye bad case no na ye fine case munji munkoso nji wudi ensakra na koso ji jini kwansu jini demu jibebia wonsebe kwa na udri jemu ha buhu se waye kwa siyama ensema yetie no wantia siye wan hunumu wan sakra eja enumu demu na ukoda afe
ball. Ude we see your samre nanny in a jury egu. Uka utoye se ke and see one put I call I

Senior ye nyina enim se the day and night enye permanent. Se ye permanent akane ye meti hai ke esisa. Ye danra enano pe ye sorry. Nyesa. Sansu so in our money no enye permanent. Weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. Psalm 30 verse 5. Enyom ne toso eduasa. Ejichemu inum. Ubi wa manye kakre bibo se matumi Bible atwene. Na men kwa sori biu. Osofo men chia mi biu men shemenim ihia mi mwamwa mi. Maramfu, sani mwini nyine hun hia. Jobu, ya hun kai jobu ana. Kwa manye tono dakru ni pa bakon. Ni mwini nyine u. Ni pa bakon. Dakru. Nene nchi nyine u. Ni mfunumu nyine u. Ni mfuna nene nkua nyine u. Anson wa, no nusu kufri ni trimu kokane na ya se. Ni nyine mwo se, mi mie manu ni di nyame atemo da. Se mi hun se nyame de si kai se mi mini mpu e cha. Ono no bo nkwani uwo, ukumi obe nyane mi. Jidi Abraham nyaya, odi Isaac ito huwa nku uchane mene no. Unyame sume de. Se uti asia. Do you know what I want to say?

ntumi hu awurade ayaresane die praise the lord obom paye ha obi wo pakistan wo nya nkwa ye obi wo dubai no nya nkwa obi wo britain wo nya nkwa obi wo america no nya ayaresa ehwie ti sensuo afi we mema empa wutire ho kra bo modie akotra ho ne tie bi na ji nhira na ji nkwa eti ni amika ni se bible se psalm 30 verse 5 psalm 30 verse 5 o se na nebufuo echere kakra bi na na doye die etna ho chere se enkwa bre usun ebesue anajo na die chia enichi aba uyo ojidi ni uye trini ni ya anajwe bia uti ni suyo sika udi betuwa duya niedi bia ukunu yare bia ubaya bimpa ubi bia uti ni suyo aka krebi ye ade ebe chen o heaven ni suyo ni nina osi onuwa nebe pipa ye ni womu ni suyo praise the lord ya na mijuwa huse handkerchief nebe ye white anase brown anase say praise the lord hallelujah yesu say onua nyankopon so bepo paye ni wo munisio nyina ti mema me papa senia eda entra hoda na anajo entra hoda wianso entra hoda wa mane no entra hoda wo Yesu Kristo demo attitude bain e wo se medishia.

Ninyamia yese, ninyamia yese, madam fo. Fatun chain, nahushe nyamia chra kwine bobra papa wukum enuguswa. Yesu wa kumumwa heaven ya odia. Praise the Lord. Praise the Lord. Remember, winners never quit, and quitters never win. So upesi udim kunim wa brabum no nya heaven kwa. Eni se ujai akwentu ya yetu no Kristo suma kwentu. E kwa ye kono ni se ujai ufri ringi mo jina ho na kwa kuzi se mkuni mbeye udia. Uwe wiasa omo omo bo boxe omo bro ubiyo wa ye bodo nani siye tuni moja ye pramsu no dasu jine mo. Sika ube nyenti afe ye bruni trisa na aposese Muhammad Ali Parkinson disease wewe se achero no di uyi. Mama yen tiase na yen hu se nyamia obo ni wiase na ni ku wiase ho ne me koso ya brabo ohia e ka wudie ya re ni nyina nyamia ni nye ho ena se obepaju ani ahwe kavare waka kire nyame se nyame emuja no a efi yesu mu a esoso no me bi ensoso miso.

17:9 enko abonefo kwan mu na emfa enipa bone kwan so kweti no ensine mfa so emani ose ensine mfa so mani free ho na sign ho ko na ona jise oye bone ansa na ontumi na jise wahwe obi ase ansa obi a wabe wias na de ose bone kwan na medie obi a ogyina ho menyame mempɛ ɛyɛ mehi ɛyɛ metan meya sɛ nipa korɔ bɛhwe ase ti sɛ wonnim wei a wobɛyɛ w'adwene sɛ ɛnoɔma ɛkɔ so abrabɔ mu ɛtwintwa wɔnan mu na mayɛ mmerɛ menkɔ asɔre menkenkan bible menye sɛ menye sɛ no nyina woka sɛ ɛɛkɔ a wo nsa mo ta akyire wopɛ sɛ wokɔka ne ho ogyem ba sɛ nyankopɔn yɛ w'adom na sɛ nyame yiri firi hɔ a ɛni sɛ wokɔ gye mu da. Praise the Lord. Matthew Nsempa etinum nchemudu ekosi dumienu ni wakafa otansu hon. Bonsam disohwe banase wenyawa na odi otansu ayede. Aba, onemni pasu niye tro hon, niye tiwa tem, niye sresro, niye fitre hon, na ukristo smutan tain, eni duku tise niyoko ton koko, ensembe bre, niye kagusu senebea wabambebu. Nesu uni mbebi ya ufri ni mbebi ya ukra, enyadi ya ube makwa ya masa ni mana buwa bamuda. Ye ye o sempo ne unya hon de mo. Se nebe ya ube tumi atuwa suwa Yesu munu wako heavy. Matu nsempe tinu mche mudu kwa sidumi yeno. Inshirani wa atrini inti watawo. Na won na osuro ahini yeno ye won dia. Inshirani mo se wo ya mo. Na watamo ne midinti udi atro kase mo ni biatu mo so. Umu mweni nye na mohon sepe mo. Na mwaketu ya sun osuro. Na sana wote difu wa udin kaino. Mrebi nami wo, baby, one of the regions. Ena Arabia, uwa sonu mwa wa sakra fufrobae. Obe kani nsema, otaye ta, noone ohao ye ha, ni mami bia onene tie, ono oha, nubre wate ni honsi wejam pranchu wa ibi bia, e mami ye hini ya di. Ize nipande niye mabani, nsa kembi no si debi, mintu minye sa adie nubio, mami na ene hisi ya. Je wana mibie wei, bebi ya mekenka ye chire. Nse inshirane mose wo ya muna otamu. Nemi dinti udi ya trokan se moni biya tumoso. Muma mweni nye. Se se ni wesi yewe ni mbosa mobo moboi. Unya ketu yebi ya osro. Ni mbura sani ya manu nye ye kosuru. Nasa o mweni jia. Nwa ketu yeye kesi osro. Praise the Lord. Kaya unse ni ni mwasi sana osre sre. Osi mwamu mweni nye na mwohon sepe mo. Na mwa ketu ya sunye hefa. Osro. Na san o te di fwa o din kaino. So di ye omu mu din kaino omu pe hevi ya kwa. Ya ye di ye chile pe hevi ya kwa na onfa nye yana. Hevi nkwa mpe so o ti din kwa. Because o ye de untu minko hobio. Iti e o si nyanti ya se. Ya se mono. Ebe sheno apomi ensa na ene bakuni ebe fa. Davu froni ya fabise yesu maya. Kusisi ebe wye. Asema epe si iti. Number one. Triumph over tempters and temptations. Idi nkunim wo sohwefo so ene sohweso sohwefo onsam ene ni penini otechire no na mu mame so na mu papa so na mu namfufo so na mu nuanma omon sakra eso ona mu nkrofo a omumpe heavy bia kono mukwa so de enso omutume sakra ona mu nso no mpese omutwon sanwechi ni so ma omukwan ti ebedi nkunim wo sankrofo no so ye trust me enu perseverance in persecution. Se ota e koso wa brabo ma yintu ye Bible nchine. E koso we jina mwe rade. So we bie beba ota bie beba bie. Tuwasu kuzisi ebe vye ye kono. Rewards for the overcomers ni etosu miensan. Ubiya ubedi mkuni mbiya ano. Ake tuya oho e chenwo. Praise the Lord. Ti enche ni edin kan triumph over tempters and temptations. Enche James, Yakubu, etiba akonche mudu miensan ekosi dunu. James chapter 1. James itiba akon. Bekan efri njichemo dumye nsa. Ekusi idunu. Se osu ubisha. Emanon kase unyanko pona. Osono fe. Osome fe. Evise bonibi nsu unyanko pon fe. Nonon su yuso ubiye fe. Osu ubiya fe. Neye onuwa na kono. Ah, eji jino. Ne da da no ene sonohwe ne sa kono no yinsen a ewo.

for Yesu demo. Nesu ye twa ya disu ya no so. Na bebi ya ubi ya no ye Deeper Life Bible Church. Ine den sempa yi bro. Ye ken yu mpwa uwe YouTube, Facebook. Ube tu me enyan oho. Na usuwe tie biyo. Bebi ya ubi ya mpesi ye bompa ye na ye tie nyan kupuwa se mwa woma yene. Radi tu mfo ye shira ube bre se nensu udi ya cheyen. Ye bompa ye se udu tu minu anho din beta wa se mwa chi. Senebe ya tifu nina ibinya ntiasie na inshira mkwa ni ya hutuwa wesiesi ya wasi mnebe ya ubiadia. Radia da wasi wa Yesu dimu na mebo mpaye. Amen. Ya disu ya Yesu ya ni nina nise living in the light of eternity. Ni eka chirwa nise me mshwe ene wiasi mkwa dachi wiasi biwoho. Wasitina uti neno mesi utrasi ne mshwe fo mpajwe ni mshwe sro ufi ha ubeko baby. Ena ye di ni hano esa itia na bebia ye krono ye na etuo imchada. Na ochi bakoni ye she humble souls to possess eternal happiness. So bibe tu miyako da eni jiemu, da hutomu, da nkwa mua. Se ni pakro jiso obreni huwa sipa. Na eno nene sa ahobrasie no e wo se nke ekoye enu ye gyna ho ne bisa sa ahobrasie be ne bible e ka ho asem ay tumu bua ma nipa nya da nkwa bible won hweso e bi wo ho ene me fa ba ko e ye luka nsempa etidun kron chemu ba ko ekosi edu luka nsempa eti edun kron me kan nchemu ba ko ekosi edu. Na no, kosheni Yeriko kasafa Yesu hon, se wotwam. Na hwe, obama bi wo ha ofre no Zakio, awo ye tuji ni peni na oye odefo. Na ohwehwe Yesu ehunini paban, nokwasem ne wiase ewo musese se base sika ba obi botomu a, ya ne nyame nye na kono. Nipa no pi. Ohwe omo mo hwehwe nyame a, na so fware na wa woni abrise ya sika na wo pege. Omo yo madwen se nkwa ni sika. Omo hu sika fu omo wu omo gya omo sika nyina ho na omo kone sa. Eye honhom asem nyame amount ase a won tiase da. Eti wo se papa die na o ye sronko kra praise the Lord. Wo ye sika ni so na Yesu ho kom de no. Honhom kom ni su kom de no. O hwehwe Yesu ho no ni nipa ban. Nipa be na ese o huni frenia otumuti nani ohudi bonye ni tse mizakos otumose sano mi wosi kanzo so mani nye ekwan me fa so na nkoye timbida ya na danu twane hwia sa ntise Yesu betumi aboa me aba bi o hyebia me kwa kwohwehwe no mu hu no se na ebe obeye madom krofo mu kuni pa nya sika boni pa po nya sika ne omuni ahoto. Onama debia ni yemu deni shio, ni yemu deni prab. Ohweze de miye ni yebabe chimiana. Na ohwewe Yesu huni ni pabain. Nesu nkrofu kuo nunti ontumi if he said no ya kwetia. E domno doso, zaki usunsu ya kwetia. Tiso wachini mine kura inipati kuo ni hunu. Bebia Yesu wanu hunu. No tutumrika. Unse sikani tumrika biha no kwa habwa kwa hini niema. Ne se oko hwe Yesu pa de skeni okwa sero dimrika wasi maye late open them what o yina chiani sandasi o chia sesa se de be ya sofu kura hu so aye late o back ke kura ro aye late sofu hu na ni beje se ne collection no mu be edu zekio su tumrika. Eno okohwehwe Yesu. Na ohwe bebia Yesu kofa no hu se dua bi si ho. Na osim ene se obi ye tintin okrom ha wo se metwa obi a. Me kotene dua no so ne dua na ye metintene akye obi a okrom ha se ne be ya mehu Yesu. Na otumrika edi kan kofra akye bi se okohwe no evise eho na obefa. Na Yesu dru ho no omane ni su huno no praise the Lord. Me mame me papa me nua wutie me se ye pa ne pa se wakomom wo kon do nyame a nyame hu
obedani ho di akyro se ye pa ni pa se wo bompa se rade makwa sori ache so min sakrai ni asofu ken asem pa no wo kan no kra no wo kan no kra ye ba kopɛ me kwa so nso me ye bone ene kra no kra me hwi me yira ansa na meda me di tro me ye ne emfra wo ba wo da me nche kro nya me yire empra na me twe rade hu me mobɔ me se wo bompa ye se nyame bedani ho di akyro nti bra na Yesu nyenru ho mpo no ahu ne ekosu wo Zakeus akoma mu nti Yesu dru ho pɛ ene o man ani su hunu no ene o ka kyerɛ ne se Zakeo ye ntemsi fo aho bra se na me kan ha ne hyase ni papi pɛsɛ o mo ko heaven o mpɛsɛ o mo firi soro ene kro da bi wo ba fom ansa no akɔ the way up is down Konko to Jenim, Ujna Wenim, no catching and coupon sing Yamim, seven fra, men fatakra, se Ufremo bebu, Famia wa pafo no mubacon, me to mean pajaman in poncho, a bre binu two on Hono media, me see me trust and I can say ready who made the boy in him or bo. Aho brasie no no se wa mre wo ho asisa pa so benya nkwa pa de ene mi pa cho enye no kreda Yesu dru ho no omane ni su hono no ena oka kire ni se Zakeo ye ntem si form ene wo fie ana metna ne hallelujah o ye ntem si form papa na ye krado wo siesie ni wanka se he na papa o makro mo se miniska ni ame wo kroma no oka sa kire bi saro se mi si form what me was renouncing me see for no the fair ebe che no praise the lord o the akuma pa e ji yesu o the fair ebe che no no wo hu ye no nipa etwa ho ahie hu ye no o mo jealous we o nyine nwinwi e kan se o pe obi asie ni fia obakuro mu a de bonye ni we Zakeo su po boni weye wo boye po wo kromu hei. Ono na woko akosye no. Na umu ni mo se Yesu babe rishwe ni bonye fo. Eji wo omo. Nya trene fo ntino ye den oba ye. Ti di bonye ni ya. So ye sike ni yo. So ye di obe brene huansi no odini sika betu nchen. Odini dibi ha betu nchen. No akanchire nyami se nyami humi di bonye ni mobo. Nyami be jino. Eti. Oni, no

Hunu mwenim. Na se me jime ni kakra wa monchen ya nsa. Mwja me kwenye akoho. Na se se die. Meko Yerusalem mako somu ahotefo no. Na Makedonia ni akaya defe abu abu anieme biyano. Die koma ahotefo a owo Yerusalem numu ahinyafo. Eye onfe. Nenso. Na wadu wonka. Ebisa mama mufo enya wa unhumu niema nubia. Esa waso suwa de hunemu niema ebe somu wombie. Inti minyami wiyaje iye. Na mdi achedi ya mema waa. Mefa monchenye mako Spania. Na minimse, meba monchenya. Meba no Kristo asempa inshira mayemu. Nensu enuyanom. Minami ye uradi Yesu Kristo ni honhumu edoso mesremu se. Mungkumi ebia ewa mpaya mubo unyankopon ema minumu. Na wabi yimye fri asuodin fwa. Wo yudia ninsem. Na misumwa. Meko sumu Yerusalem no aya hotefo no fe. Na menam Nyankopon pesuma ba monchen enije mu. Na menemo abejudwe ho. Asumdwe Nyankopon enimu nyina.